0: Jentejenta?
1: Naken radio.
0: Sa de naken radio?
1: Ja. Wow. Naken radio.
0: Naken radio?
1: På Radio Rakel.
0: FM
1: 99,3.
0: Yeah.
2: Checking out the radio. Doing what I'm doing.
0: Fett. Det är bra. Naken radio.
1: Naken.

I studio ikväll har det varit Vilde Tuv, Sambuca Queen och Astrid som har spelat för er. Fantastiskt varierat och dynamiskt sätt. Is there anybody out there?

Jessica Ljunglin. Han inspirerade mig fryktligt mycket som artist. Jag hade den där sången i en spellista som jag kallade C-Punk Witch Shred. I ett ord. Jag älskar hur han finner nya måter att vara punk på. Och jag är ju artist under namnet Snelle. Och för ögonblicket så lagar jag min första EP och har gett ut singler sedan 2020. Det är dessvärre inte detta jag lever av, men jag jobbar med kostymer på större produktioner och regisserar musikvideor. Så film är en stor intresse jag har. Så jag vill spela en av mina favoritsoundtracks, Underworld med Born Slippy från Trainspotting. Och Underworld spelar ju på öja i år. Så vi får se hur det känns att dra på öja i år. Men kanske det känns...

ça c'est nul né, mais Tell Me featuring Blood Orange. Och nästa vecka släpper hon debutalbumet sitt Dreamer Plus. Och då kommer hon faktiskt till Senses med Snelle för att snacka om det albumet. Så det kan vi bara glädjas till.